mengantar program apresiasi seni tembang mocopat wonten ing RRI Purwokerto. Ing dalu menika kula badhe ngapresiasi Sekar Pocung. Wondene Sekar Pocung menika pralambangipun tiyang ingkang sampun sedo lajeng dipun pocong. Wonten tetembungan ingkang wertinipun sayatosipun panjenengan menika badhe sedo lan sedaya tiyang ugi badhe manggih wangsul dateng alam gelahan. Wonten guru gatranipun wonten sekawan gotra guru wilangan 12688 dene guru lagunipun U A I A ingkang badhe kula aturaken menika Sekar Pocung laras slindro patet songo riptanipun Kanjeng Raden Tumenggung Nuhatipura saking laladan pati sugeng midhangetaken.